0: jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM
0: 93.6.
2: Your daily blend of music.
3: Daily blend of music.
2: This is your sunrise shake-up show
3: that wakes you up,
2: shakes you up, and gets your day fired up.
3: With Fani every morning between 5 and 6 a.m.
1: on Helderberg FM
0: 93.6,
4: your community station.
5: Hallo, goeiemôre, baie welkom by vir ons program. Dit is natuurlik die 1 September en wat beteken dit is eintlik lentedag. Vir sommige van ons al hier is dit lekker koelerig, hoor, hy's byt vanmôre so met 'n 8 grade vroeg vanmôre. Maar ek sien net na 'n pragtige dag vandag, so 'n bietjie son skyn weer en ja, dit gaan nie te koud wees nie, te warm wees nie, maar definitief nie lente nie, is nog so 'n bietjie koelerig in die oggend en dan raak dit eers 'n bietjie warm met so 'n bietjie van 'n bewolkte weer, maar definitief 'n bietjie son skyn. Ons gaan 'n lekker springdag hê vandag en ja, ons het altyd het ons op skool daar bo in die noorde dan was dit lentedag, dan kon jy gewone klere aantrek op het skool toe, maar hier weet ek nie, nee, ek denk ons lente begin eers hier in middel november met dan is het lekker warm weer. Ons sien uit na lekker dag, baie dankie dat jy ingeskakel het saam met my so vroeg vanmorgen met lekker muziek om jou wakker te hou, om jou kopie koffie te geniet en ek gaan vir jou oor so 10 minuten van nou bring vir jou volledige weerverslag vir vandag en sommer so vir die rest van die week. En ek sien ons het baie lekker weer vir vandag en morgen en dan donderdag het ons bietjie reën met koelerige weer, maar die naweek lyk baie lekker, somersdag wat op pad is met sonskyn weer en dan, ja, ek dink is sommer dan lente met lekker weer wat op pad is. Ek hou my oog so op die verkeer en die na enige probleme is, gaan ek vir jou hoogte hou die na die paie probleme is, op hierdie stadium nog niks rarig om te rapporteer nie, lekker vroeg vanmorgen en daar geen probleem op hierdie stadium nie. En dan jy op die pad is en jy kom op iets af, is jy ook baie welkom om sommer saam te gesels of as jy wil vir my een boodskap stuur, die kom my nou in, daar sê goeiemorgen, dan is jy baie welkom vir my te stuur. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lyn 021-100-6936 en dan gaan ek weer die nuus hoofdrekke bring hier om half vanmorgen met die weer en dan ook verkeer, maar het is in, bring ek vir jou lekker muziek, so vroeg vanmorgen, ons spring vanmorgen weg met die shadows aan die achtergrond, voet tapper as jy kan hoor, daar sê hy tap ons so vanmorgen met a shake-up en ons spring vanmorgen weg met Sam Smith, wat vir ons gaan sê Dancing with a Stranger.

0: As many whip roll reverse. Net voor dit het ons ook vir Rihanna Nel gehad wat vir ons gesing het Timbuktu. Dis nou so 14 minute na 5. Goeiemôre as jy net ingeskakel het. My naam Fanie Skoeman met jou Sunrise Shake-up show. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en vir die res van die week indien jy nou nie seker is wat om vandag aan te trek nie. Ek moet sê vanmôre is dit 'n bietjie koelerig. Dit is so op die oomblik tussen 8 en 9 grade buitekant, maar ek sien uit na eintlik 'n lekker dag vanmôre as ons so 'n bietjie sonskyn weer gaan hê. Natuurlik so pas vir lentedag die 1 September. Ons kyk hier in die Strandhelberg area, gons by Soemes het Wes, soos ek sê, op die oomblik so 9 grade met so 10 km wind wat waai, eintlik wat nie veel gaan pla nie, maar vandag het ons 'n sonskyndag met bietjie bewolkte weer, maksimum 18 en 'n minimum van 9. Môre ook baie dieselfde tipe weer patroon met 'n temperatuur 'n bietjie hoër, 'n maksimum van 19 en 'n minimum van 11. En dan hier teen donderdag het ons 'n koelerige dag wat voorlê met bewolkte weer en heel wat reën wat gaan val, ons het daai reën definitief nodig. Temperature wat gaan daal donderdag tot en met 14 grade, minimum van 12. En dan gaan dit opklaar hier teen Vrydag as ons lekker weer verwag so vir die naweek. Vrydag 'n maksimum van 19 en 'n minimum van 12 en dan hier van Saterdag af tot en met Sondag pragtige sonskyn daar met lekker warme dae. Temperature tussen 23 en 24 en dit gaan voortduur tot en met volgende week Dinsdag hier in die Strandhelderberg area. Kom ons kyk na Grabouw, ook baie dieselfde op die oomblik so 7 grade, lekker koelerig vanmorgen moet ek sê, en vandag het ons 'n koelerige dag met bewolkte weer, maar 'n klein bietjie sonskyn wat gaan deurkom, maar temperature bly laag met 'n maksimum van 16 en 'n minimum van 7 daar in Grabouw. Morgen ook baie dieselfde, ook 'n bewolkte dag met 'n bietjie sonskyn, maksimum 17 en 'n minimum van 8, en dan donderdag raak dit baie koud daar in Grabouw met reën wat op pad is, 'n bewolkte dag en temperature wat net so gaan raak aan die 11 grade maksimum en 'n minimum van 9 met reën wat op pad is vir donderdag vir Grabouw. Dit sal opklaar hier teen Vrydag, maar nog steeds koelerig, maksimum 14 en 'n minimum van 9 en dan hier teen Saterdag en Sondag sal dit lekker warmer word in Grabouw, maksimum tussen 19 en 22 grade. Dit gaan voortduur tot en met volgende week. En as ons beweeg na Stellenbosch toe ook, koelerig vanmôre met 7 grade op die oomblik, maar ons sien uit na 'n lekker lentedag in Stellenbosch vandag met 'n bietjie sonskyn weer, bewolkte dag, temperature matig het 19 grade, minimum van 6. Môre het ons ook dieselfde tipe patroon, temperature maksimum 20 en 'n minimum van 7. Dan nie donderdag ook lekker reën wat op pad is daar vir Stellenbosch met bewolkte weer. Temperature gaan daal tot en met 14 grade, minimum van 11. En dan gaan het opklaar Vrydag met sonskyn weer wat op pad is, ook 'n lekker warm naweek wat voorlê vir Stellenbosch. Eintlik sommer so 'n lente wat gaan inskop hier van Vrydag af, temperature wat wissel tussen 18 en 24 tot en met volgende week. En as ons beweeg na Kaapstad toe, kom ons kyk hoe lyk Kaapstad, is altyd anders met op die oomblik so 16 grade in Kaapstad, op die oomblik kan jy glo 'n bietjie sterker wind daar van so 14 km per uur, en vandag sien ons uit na 'n bewolkte dag met sonskyn weer, maksimum 16 en 'n minimum van 12, en dan môre het ons 'n lekker warm dag in Kaapstad met temperature van 'n maksimum 18 en 'n minimum van 13 met nog steeds so 'n bietjie bewolkte weer. En dan donderdag lyk het of ons lekker reën gaan hê daar in Kaapstad ook, as die temperature gaan daal met bewolkte weer, maksimum 16 en 'n minimum van 13. Dit gaan opklaar hier teen Vrydag en lekker warm sonskyn naweek wat op pad is. Vrydag maksimum 19 en 'n minimum van 14, en dan hier vanaf Saterdag het ons lekker warmer weer, temperature 21, en dit gaan voortduur tot en met Dinsdag volgende week. Dit is vir Kaapstad. Dit is jou weer vir vandag en sommer so vir die naweek en die res van die week, net om seker te maak, jy trek aan, reg aan, en ja, soos ek sê, dis lente, maar ek dink nou nie, dit is al nodig, jy moet maar nog die truitjies en baadjies maar byderhand hou, want die oggende is baie, baie koud, en hier deur die loop van die dag, gaan ons lekker sonskyn weer hee. So vinnig loer na die verkeer, nie wat, alles loop glad op die paaie, geen probleem op hierdie stadium nie, ek gaan vir jou boogte hou, indien daar enige iets is, indien jy wil saamgesels, is jy ook baie welkom, baie dankie vir al die wat WhatsApps wat al deurgekom het, 021 100 6936. Nog lekker muziek op pad, Imagine Dragon, Eyes Closed, net hier nou.
1: Your community station, this is Helderberg FM 93.6,
2: here
1: for you.

0: Dis alles jy hier, Brendan Piper, is nou so 26 minuten na 5. Kom ons kyk so 'n bietjie na die verkeer indien jy op die pad is. Vanmorgen vroeg, ek moet sê, hierdie storm hier in Helderberg area nog niks regtig om te rapporteer nie. Alles loop, lyk my glad vanmorgen. Ja, ek is seker daarvan die verkeer gaan definitief binnenkort toeneem, maar daar is nog nie een stadige bewegende verkeer op die snelweg hier op die N2 nie. Kom ons kyk, hier is een dingetjie wat ek vir jou kan noem, is op die N2 inbound, direction westbound. Hier is roadworks on the N2 inbound at the Brius Avenue. Expect lane closures, drive carefully. That's the only thing at this stage, and if you do come across anything, please let me know on the WhatsApp line. It's 021-100-6936. Binnenkort bring ek vir die nieuwshoofdrekke, die weer en verkeersopleger is ingeskakel. Ek het vir jou Elton John en Britney Spears, Hold Me Close.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.

0: Dit is 17 minute voor 6. Kom ons kyk so 'n bietjie na die verkeer. Ek moet sê niks regtig om te rapporteer nie. Daar's nou so 'n klein bietjie stadige beweging in verkeer. Dit is net voor en na die R300 rigting vanaf Soemans het Wes na Kaapstad se rigting toe. So ook daar by Settlers Way, maar ek moet sê ek is nogal verbaas so hierdie tyd van die oggend. Geen probleme op hierdie stadium nie en dan is daar ook geen probleme hier in die Helderberg area nie. So die paai is lekker loop lekker vlot vanmôre. Geen probleme nie. So hou bly daai volgafstand en kom veilig by jou bestemming uit. Dis lekker 1 September, wat beteken springdag of lentedag vir sommige van ons. Ek moet sê, daar, as ek kyk na die vorige jare, het ons altyd 'n koelere dag gehad of reën weer gehad. So vandag het ons so 'n bietjie van 'n sonskyndag wat vir ons herinner dat die somer is om die draai, definitief lekker met lekker warm weer. Maar ons het nog so 'n bietjie reën nodig. Ek sien donderdag het ons lekker reën wat gaan val. Ons het dit regtig nodig as ons damme wil volhou en want ek dink ons gaan definitief 'n bietjie van 'n droër somer hierdie jaar, so wees maar spaarsam met die water en ons hoop ons kry nog 'n lekker reën op pad. Nog lekker musiek op pad hier natuurlik op Helderberg FM saam met my, die Sunrise Shake Up Show is Lee Cole, Little Bit, net hierna.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: It's good luck last deep breath. Is nou so 8 minute voor 6 wat beteken is ongelukkig tyd vir my om tot sies te sê bye, dankie dat jy ingeskakel het so vroeg oggend. Elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00 met die Sunrise Shake-up show. Maar ek het vir Wilney hier in die atelier. Goeiemôre.
1: Môre, ek hoop dit gaan goed.
0: Dit gaan goed, dis lentedag.
1: Oh my goodness, ja, kan jy glo, is nou al hier so.
0: Maar ons sit hier met jou kombersie sien, ek het jou kombersie
1: gebring. Kyk hier, ek het al geleer, jy bring my man elk geval saam vir ingeval, want ek het al baie sleg oorgekom waar ek baie koud kry.
0: Maar ek moet sê, die oggend is koud nie,
1: die oggend is redelijk koud,
0: ja.
1: Ek voel ek moet partykie vir my 2 stelle klere inpak.
0: Ja. Maar ag wat, ek moet sê ons gaan dan definitief vandag so 'n bietjie van 'n sonskyn weer.
1: Yes.
0: 'N dag hier vir 'n lente dag. Wat waarna kan ons uitsien na jou program vanmôre?
1: So ons vat dinge net lekker rustig vandag op hierdie Dinsdag. Ons kom nog net deur die week. Dit
0: Mooi.
1: Is al wat ons hoef te doen op 'n Dinsdag.
0: Dis mos jou favourite dag mos, nie? Ons praat nie verder nie.
1: Ons praat nie daaroor nie. Maar daar gaan 'n lekker breakfast triple play wees, 'n lekker lente inspired Schmidhouse Breakfast Battle. En dan in die laaste uur gaan ek bietjie woordfees gesels, want dit is lekker
0: om die draai. Ja, nee, ek sien ook uit daarna definitief daar in Stellenbosch. Dis waarna jy kan uitsien vanmôre, so bly gerus ingeskakel net hierna vir Wilney en Rochelle. Ek is môreoggend weer terug, soos ek sê, elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00 met die Sunrise Shake-up Show. Ek sê tot ziens met Katy Perry, A Lifetime. Tot ziens, tot môre.

0: Irene Louise van Wyk en Bobby van Jaarsveld, shut up en soon my ook Sam Fenner, people watching en ook hello from Martin Silver and Dragonet. Bly in geskakel hier op Helderberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6,
1: here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnou van der Rooi met jou nuus om 'n minuut oor 8. President Ramaphosa sê die motorbedryf is van kritieke belang vir die ekonomie. Julius Malema moet regter Kiwagile Motshwane verskoning vra en Afriforum vra vir 'n formele vennootskap tussen die polisie en buurtwagte. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa sê die motorbedryf is noodsaaklik vir die regering se pogings om met die ekonomie te laat groei, meer uit te voer, beleggings te lok en werk te skep. Hy het gisteraand die hoofrede gelewer by die Volkswagen Groep in Afrika se 75ste gala-diner in Kariga in die Oos-Kaap. Volkswagen se aanleg in Kariga het die afgelope 75 jaar byna 40 verskillende modelle vervaardig en meer as 4,8 miljoen voertuie gebou. Ramaphosa sê Volkswagen se voortgesette belegging in die land is bemoedigend.
3: In an intensely competitive environment, South Africa must continue to demonstrate that we have the capabilities, the skills, and the policy environment required to attract the investments that are being made here. We also welcome Volkswagen's investment of more than 800 million rand in social investment in the communities around this plant.
0: EFF-leier Julius Malema het ingestem om appelhofregter Kiwagile Matojane in die parlement verskoning te vra. Die parlementêre etieke komitee het bevind hy het die etiese gedragskode oortree toe hy die regter oor 'n persoonlike saak by die regterlike dienskommissie bevraagteken het. Tydens die regterlike dienskommissie se onderhoude in 2021 vir aanstellings in die appelhof, het Malema vir Matojane gevra oor sy beslissing dat die EFF die gewese minister van finansies, Trevor Manuel, R500,000 moes betaal. Malema het die uitspraak in die Wes-Kaapse Hooggeregshof betwis, maar die hof het sy aansoek verwerp. Afriforum sê die waarnemende minister van polisie, Feroz Kekalia, sê die erkenning dat gemeenskappe 'n onontbeheerlike rol speel in die bekamping van misdaad, moet nou omskep word in 'n formele vennootskap tussen die SAPD en buurtwagte. Die jongste misdaadstatistieke toon dat hoewel die moordsyfer in die eerste kwartaal van die 2026-2027 finansiële jaar met 5,9% gedaal het, is 5,427 mense binne slegs 3 maande vermoor. Jacques Broodryk van Afriforum sê gemeenskappe moet nie net as 'n hulpbron tydens groot operasies beskou word nie.
4: Daar is enorme veiligheidskapasiteit in Suid-Afrikaanse gemeenskappe wat reeds elke dag op voedselvlak funksioneer. Ons verwelkom die minister se erkenning daarvan, maar nou moet die regering die volgende stap neem en hierdie samewerking formaliseer. Ons kan nie elke kwartaal dieselfde gesprek voer terwyl inwoners van die land steeds elke dag vermoor, beroof en verkragt word nie.
0: In internasionale nuus, 'n jury in Las Vegas het Dwayne Kefedi Davis skuldig bevind aan die moord op Tupac Shakur, byna 30 jaar nadat die beroemde kletsrymer doodgeskiet is. Shakur is op die 7de September talle kere geskiet tydens 'n verbyry skietery in Las Vegas en is dae later dood. Anklaers beskuldig die 63-jarige Davis dat hy die aanval beplan en die vuurwapen voorsien het. Hy is die enigste persoon wat van die moord aangekla is. Davis kan moontlik lewenslang tronk toe gaan sonder parool. In tennisnuus, die 7-malige Grand Slam kampioen Carlos Alcaraz het die verdediging van sy titel met 'n oorwinning begin toe hy die Rus Roman Suifulin verslaan het. Die Spanjaard het weens beserings in April laas in enkelspelwedstryde meegeding. Die Switser Stan Wawrinka het die laaste Amerikaanse ope wedstryd van sy loopbaan gespeel nadat hy in die openingsronde teen die Italianer Matteo Berrettini verloor het. In die vroue afdeling het die verdedigende kampioen van Belarus, Arina Sabalenka, met die Colombian Camila Osorio afgereken. Verlede jaar se naaswenner, die Amerikaner Amanda Anisimova, het haar landgenoot Ashlyn Creer geklop. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.11 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $78,389. Die prys van goud is $4,431.85 per fynons en die prys van Brent-olie $93.31 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, president Ramaphosa sê die motorbedryf is van kritieke belang vir die ekonomie. In jou weervoorspelling vir vandag, gedeeltelik bewolk met die Helderberg sowel as Stellenbosch wat 'n maksimum van 20 grade kan bereik, Grabouw 19 en Kaapstad 17 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer is ek Wilnuy van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
0: Good morning, 6 minutes past 8 o'clock. Let's have a quick look at your traffic. Before that, I do just want to say I got a message from Paul Hendricks that mentioned there's some bumper-to-bumper traffic fun off Makassar Fairgrove Bridge towards Somerset West. So please do take note of that. On the N2 here in the Helderberg, there is queuing traffic from the intersection with the main road up until the intersection with Victoria Street. On Victoria Street, also queuing traffic crossing the N2 road. Main road in the Winston Estate area, queuing traffic just starting just before Broadway Boulevard, going past the Helderberg Rugby Club and Van Riebeeck Sports Ground. On Broadway Boulevard from the intersection, or basically from Strand Fire Station up until Broadway Business Centre, there's some queuing traffic. Heavy traffic on Broadlands Road from the intersection with Patrice Road up until Broadlands Scrap Metal and Recycling. Solaris Pass Road has extreme slow-moving traffic, that from the Vines area up until the Somerset Square Shopping Centre. The main road in the Lynx area, so from Lion Square Shopping Centre up until Broadway Boulevard, there is queuing traffic. If I missed anything else, please do let me know on the WhatsApp line 021 100 6936. But looking at your surrounding areas, there's a stationary vehicle on the N2 inbound at the ramp from Jakes Gerwel Drive, the M7 left shoulder is closed. There's congestion on the N1 outbound ramp to Durban Road, the R302, that at the N1 outbound. Also, roadworks on the N1 outbound after the ramp from Monte Vista Boulevard, the right shoulder is closed. Cape Town N1 inbound, slow-moving traffic approaching the city centre. Newlands Cape Town main road northbound, slow-moving traffic through Newlands. From what I can see, that is it. Another traffic update will come to you in half an hour.
5: Rise and shine, Helderberg. It's HFM Breakfast. I'm your host, Wilnuy van Rooyen.
1: This is HFM Breakfast.
5: Mornings, music, and a whole lot of fun.
1: On Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Madlanga-kommissie wat misdaad, korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, sal van donderdag verdaag tot 11 September. Openbare verhore sal woensdag eindig en op 14 September hervat. Die verposing van 7 werksdae is nodig om 2 kommissarisse toe te laat om ander verpligtinge na te kom. Woordvoerder Jeremy Michael sê, personeellede sal tydens die reses aanhou werk om voor te berei vir die volgende ronde openbare verhore.
3: The commission is working on a very tight schedule. We are working diligently towards the deadline of 16 November, at which point the commission's final report is expected to be delivered to the commission. There is quite a lot unfolding on a daily basis.
2: Die vakbond GIWUSA is erg bekommerd oor môre se brandstofprysverhogings. Die departement van minerale en petroleumbronne het aangekondig die petrolprys styg om middernag met R1.34 per liter. GIWUSA se president Mametwe Sebai sê selfs erger is die gedifferensieerde groot handelsprysverhogings van R2.94 en R3.15 per liter van diesel afhangend van die swaalinhoud. Hy sê dit is 'n regstreekse aanval op die voortbestaan van werkers en armes.
4: We reiterate our call for nationalization of the petroleum industry. We say bring refineries and fuel supply under public ownership so prices serves people, not corporate profit, to ensure everyone has access to affordable fuels. The build refining capacity so that people of this country are no longer held hostage by imports.
2: Nuus uit die buiteland. Die dodetal na verlede week se verwoestende kitsoorstromings op die grens tussen Nepal en Tibet het meer as 1000 bereik. Die getal vermistes is aangepas na 3916, insluitend meer as 600 werkers wat vermoedelik in moddergevulde tonnels in hydrokragprojekte vasgekeer is. Minstens 16 mense is in die Chinees beheerde Tibet dood en minstens 546 word vermis. Nepal se eerste minister, Balendra Shah, sê die rampe wat tans ervaar word, is weens klimaatsverandering en verg dringend aandag. Rugbynuus. Springbok afrigter Rassie Erasmus sê hy is gefrustreerd deur die All Blacks se aanhoudende pogings om skeidsregters deur middel van die media te beïnvloed. Dit volg nadat Nieu-Seelandse afrigter Dave Rennie na die tweede toets in Kaapstad gekla het oor die bokke se skramtegniek. Hy beweer die Suid-Afrikaners loop rondom hulle teenstanders in die skram. Erasmus sê hy vertrou die metodes van die bokke se skramafrigter Dani Man.
5: If you talk about changing three players before a match, which was tactical, people say that's against the laws and against the spirit of the game. Surely coming to a press conference and naming things that's out there now, it's a other tactic to do it that way. That's more the frustrating part. But I understand what he's trying to do. As long as that doesn't succeed.
2: Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.88 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,938. Die prys van goud is $4,386.30 per fyn ons en die prys van Brent olie is $94.43 per vat. En ten slotte, die Amerikaanse musieklegende Lionel Richie het homself volgens berigte in hospitaal laat opneem as voorsorgmaatreel na die naweekse optrede in St. Louis. Die 77-jarige Grammy-wenner was tydens die konsert duiselig en ontwater. Dit volg meer as 2 maande nadat Richie ook op die verhoog duiselig was tydens die openingsaand van sy toer saam met Earth, Wind and Fire in Minnesota. Hy tree na verwagting weer die 26ste van die maand in San Francisco op. Dit was storie die uur, die Madlanga-kommissie verdaag vanaf donderdag. Soos gebruiklik kyk ons wat sê die weer vir môre, 'n gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word vir môre met windspoed wat wissel tussen 10 en 20 km/h. Die temperature is soos volg: Kaapstad minimum 13, 'n maksimum van 18 grade, in Stellenbosch 7-19, Grabouw 8-17 en die Helderberg minimum van 11 met 'n maksimum van 19 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
6: Your community station.
2: Indeed, it is your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Middag sê, 5.5 minute na 12, 1 September. September, dis waar ons 'n splinternuwe maand, lentedag. Ek hoop jy's lig aangetrek en ek hoop jy is te koel daar waar jy is, dat jou klere nou te dun is vir die lentedag in die 1 September. Ons het vir jou lekker musiek. Ons begin altyd met 'n groote, soos hierdie ene van Lady Gaga. Ja, Lady Gaga met Bad Romance. Middag sê.

0: Dan Scott Me Good on Helderberg FM voor het gaat Adam Soen beter as wat jy kook. Ek verstaan nog nie die liedjie nie. Ek dink die vrou sal kwaad wees as jy vir haar dit sê. Jy soen beter as wat jy kook en jou ma kook beter as jy. Kyk, daai is gevaarlike woorde om te sê in 'n huwelik. Mark Morrison was ook daar gewees. Die drie in 'n ry begin met Return of the Mac. 20 minute, amperkies 19 minute voordat ons by 1 uur kom. Onthou 1 uur het ons weer vir jou die jongste nuus. Net hierna het ons vir jou die nuus hooftrekke.
1: Jy het reguit in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.
3: Ladies, let me tow away your cars. I won't take it very far.
1: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka, die Afrikaanse Sakekamer, se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
2: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
3: Smaak my jelle dame stem oor alles saam.
1: Jongman, kry jou ry na Delta.
3: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
4: Helderberg FM 93.6.

0: Dis stem in die bos, Joe Black, sir, jou tyd is nou hier op Helleberg FM. Voor het haar Maroon, hy het een keer om sy baard afgeskeer, toe ek glad nie goed nie. Maroon 5 voor dit, love Somebody, ook geluister na Justin Bieber's Daisies, en ons het hier die drie in een rij, of liever hier die vier in een rij, waarmee het ons om begin? Was het net daarie gewees? Ek toch haas nou nog enig gewees. O ja, ons het, Cyril
1: met Stumbling In.
0: Ek wou sê. By my is Marijke Roos, hy is een van die mense wat hier by ons eindelijk leer jy nie, jy het al voorheen uitgesaai nie.
1: Ek het al voorheen uitgesaai,
0: ja. Ja, ek kan het sien.
1: Oh, dankie, Christie.
0: Ek kon het hoor ook. maar elke keer as jy ou by een nieuwe radiostasie kom, is dan, ja. Is vir andere dinge, is verskil nie.
1: Dit, en is lekker, is eindelijk lekker om een nieuwe systeem te leer en nuwe mense, nuwe vibe, so dis lekker.
0: My daarom is nie meer so lekker nie, ek wil hey, dit moet werk soos wat dit werk.
1: Dit moet dieselfde wees.
0: Ja, hoekom moet ek nou nuwe goede staan en leer?
1: ek verstaan.
0: Maar baie welkom, Marijke.
1: Dankie.
0: Hoe lyk die situasie wat die paaie betref, die verkeer betref?
1: As ek nou hier so kyk, is daar on the N2 outbound, there's some road work, so the left shoulder is closed, so please just drive carefully.
0: Waar is and, dit op die, where?
1: That's on the N2 outbound.
0: Where?
1: Towards Spine Road on the M32
0: okay.
1: After the ramp. So as jy daar na die ramp daar so. Nog steeds op die N2 outbound is daar ook padwerke. So as jy daar op pad lighawe toe is vir een of ander rede, just drive carefully because the left shoulder is closed as well.
0: Fantastisch, starig en versigtig en rustig bestuur.
1: Oh, slow and steady wins the race.
0: Exactly, maak seker, jy kom jy veilig by jou bestemming aan. Onthou, as jy op die paaie beweeg en jy sien iets wat ons nou nie genoem het nie, stuur vir ons een WhatsApp, dan kan ons allemaal waarskie wat op die paaie is. Die WhatsApp nummer is 021-100-6936. Veilig wees op die paaie.
2: Found the perfect car? Let us help you drive it home. At Legends Auto and WP Motors, we offer quality pre-owned vehicles together with flexible finance solutions designed to suit your budget. From hatchbacks and SUVs to buggies and double cabs, there's something for everyone. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand or online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, making quality affordable.
3: Helderberg FM 93.6.

0: It's Alex Warren and Jelly Roll with Bloodline. Before that, we had Lisa Stansfield with All Around the World here on Helderberg FM on your daily date. It's 2 o'clock, which means it's time for your news.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek's Marika Roo en hier is jou nuus om 2. Die regspraktykraad sê 'n lasbrief is uitgereik vir die inhegtenisneming van die geskorste advokaat Malisela Tefu. Dit volg nadat hy onverwags in die Hooggeregshof in Johannesburg verskyn het tydens die verhoor van die vermeende misdaadbaas Wusimusi Khatmatlala en 4 medebeskuldiges vir onder meer poging tot moord. Die raad sê Tefu se naam is steeds van die rol geskrap en hy mag nie in Suid-Afrika praktiseer nie. Die Gautengse direkteur van die raad, Ignatius Briel, sê hulle werk saam met die polisie om die lasbrief uit te voer. Energiereguleerder Nersha het Sasol Gas se aansoek vir maksimum gaspryse vir die huidige en volgende boekjaar goedgekeur. Die goedgekeurde maksimum gasprys vir eindgebruikers is R97.31 per gigajoule vir die eerste kwartaal van 2026-2027, terwyl handelaars en herverkopers 'n maksimum van R92.44 per gigajoule sal betaal. Nersha se woordvoerder Charles Tlebella sê 'n kwartaallikse prysaanpassingsmeganisme sal tot maart 2028 van krag bly met 'n verhoging bo 10% wat skriftelike goedkeuring vereis.
2: The decision comes at an important time for the South African gas market, given the anticipated decline in gas volumes from Mozambique, commonly referred to as the gas cliff, and the transition towards methane-rich gas as an alternative gas source. NERSA's decision seeks to provide regulatory certainty during this transition.
0: In nuus uit die buiteland. Iranse president Masoud Pezeshkian sê sy land sal onmiddellik sy deel doen as Amerika sy beloftes nakom ingevolge die tussentydse ooreenkoms wat in Junie onderteken is. Hy het gepraat tydens die beraad van die Shanghaise Samewerkingsorganisasie in Bishkek nadat albei lande die eerste regstreekse aanvalle op mekaar uitgevoer het sedert laat in Julie. Amerika het Larak-eiland aangeval waarna Iran aanvalle uitgevoer het op 2 Amerikaanse lugmagbasisse in Jordanië. Pezeshkian het vroeër gesê Teheran is steeds bereid om te onderhandel oor 'n oplossing vir die konflik met Washington. En in jou rugbynuus, die Wallabies se afrigter Leskies sê sy span leer om kalm te bly wanneer die druk toeneem. Australië het die afgelope naweek vasgebyt om 'n meedoenlose Argentinië te klop en dit het aan Kies sy derde agtereenvolgende oorwinning gegee sedert hy oorgeneem het. Dis die Wallabies se eerste wenlopie van 4 wedstryde sedert 2021 nadat hulle Italië verslaan het in Joe Schmidt se laaste wedstryd as afrigter. Kies sê die span het kalm gebly en nie toegelaat dat die druk hulle onderkry nie. Australië en Argentinië pak mekaar saterdag weer aan in Mendoza. Jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.14 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,859 en die prys van goud is $4,381.22 per fyn ons. Die prys van Brent die olie is $94.38 per vat. En ten slotte, die padverkeersbestuurskorporasie sê Suid-Afrika se lente is meer as 'n oorgang van 'n winter na warmer weer. Woordvoerder Simon Zwane versoek motoriste, voetgangers en vervoeroperateurs om voor te berei vir 'n seisoen waarin weerstoestande vinnig kan verander. Sigbaarheid beperk kan wees en bestuurders uitdagende padtoestande kan ervaar.
3: Spring weather can change within minutes. Sunny, rainy can quickly become a drive-through torrential rain or thunderstorm. Heavy rain can obscure road markings, reduce tire grip and create standing water. And strong winds can affect high-sided vehicles while hail can damage windscreens.
0: Jou hoofstorie in hierdie uur, 'n lasbrief is uitgereik vir die inhegtenisneming van die geskorste advokaat Malisela Tefu. Kom ons kyk na jou weer. Môre gedeeltelik bewolk, maar daar in Kaapstad 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 18. in Stellenbosch, 'n minimum van 7, lekker laag, maar 'n lekker hoogtepunt van 19 grade Celsius. In Gebou gaan dit ook lekker warm word met 17 grade, maar dit begin met 'n lae punt van 8 grade. En laastens, hier in die Helderberg, begin ons môre met 11 grade Celsius en gaan ook op na 'n lekker warm 19 grade. Vir Helderberg FM, dit was jou nuus en ek is Marika Roo.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
4: 93.6.
1: Your community station.

0: Dis Joshua na die reën met saam met Karleen van Jaarsveld met Beter vir ons albei. Voor het gaat die ou bekende Fleetwood Mac met Everywhere, ook gaat Sabrina Carpenter se Espresso en ons het hier die vierende rij en ook die laaste hier van jou daily date saam met my begin met Kylie Minogue se Padam Padam. Geen betekenis hierdie woorde, padam, padam nie. Wat sal dit nou beteken?
1: Oh, klink ook asof jy probeer op 'n drom speel. Padam, padam.
0: Ja, dit kan wees. Eendag as ek met haar praat met Kylie, sal ek bietjie vra waaroor gaan die sang.
1: In jou volgende onderhoud.
0: Kom ons kyk hoe lyk dinge op die paaie. Daar is net een probleem en dit is daar op die N1, dis nou ingaande, daar by die afrit na Durban weg toe, is daar 'n botsing gewees, so wees maar net bewus daarvan as jy dalk die N2R301 gaan vat. Daar is 'n probleem daar by die Durban Road afrit, daar is 'n botsing gewees, so wees versigtig daar en geduldig as jy in daai richting moet gaan. Geen ander probleme wat ek sien nie, niks nie, maar weer eens kan jy vir ons 'n WhatsApp stuur waar jy ook al op die paaie beweeg en jy sien daar is 'n probleem vir ander padgebruikers, stuur vir ons 'n WhatsApp na 021-100-6936, dan waarsku ons allemaal op die paaie.
2: Helderberg FM 93.6 Here for you.

0: Raven Lenay met Love Me Not op Helderberg FM. Nou, dit is lentedag, is die eerste dag van September. Ek hoop jy geniet jou lentedag. Ek moet sê, dit lyk of jy weer saam speel. Ek sal nou voel as ek buite kom. Maar toe ek jy aangekom het, was het eindelijk heel aangenaam. So, ek moet sê, een van die lekkerste lentedagse temperature wat ek in 'n lang tyd gehad het. So,
1: okay.
0: Het werk vir my. Maar jy het 'n idee, wat moet mense doen, sê jy?
1: Wel, ek het nou kiekies gesien vanoggend wat die familie gestuur het van hoe die kinders nou aangetrek het vir lentedag. Op hulle wat skool toe. En ons het nou 'n bietjie gesels oor, ek het 'n bietjie blommetjies aan. Ag, jy is die blom, Christie, so jy het nie blommetjies nodig om aan te wees nie, nee.
0: Ah, dankie, toch.
1: Ja, lenteblommie so langs my blom. Maar ek het gewonder, jy wil nie dalk vir ons 'n kiekie stuur van jou lente dag outfit.
0: Ja.
1: Jou lentedag uitrusting. Ja man, bederf ons met 'n kiekie of sê net ten minste vir ons het jy aangetrek vir lentedag.
0: Stuur vir ons 'n WhatsApp, 'n selfie gaan lekker werk. 021-100-6936. Ek onthou met lentedag kon ons kortbroeke aantrek skool toe.
1: Ooh, bederf.
0: Ja, die hoërskool, kyk hoërskool, laerskool het jy kortbroek gedra winter en somer. Maar hoërskool dan moet jy 'n langbroek aangetrek het in die winter.
1: Okay.
0: Maar sodra dit lentedag word, dan kan jy kortbroek.
1: Dan mag jy nou oorskakel.
0: En dan is dit gewoonlik die koudste dag van die winter.
1: Dan trek jy twee kortbroeke aan.
0: Nee, twee pare kouse.
1: Ons sien uit na die kiekies. 021-100-6936.
2: Brownie Helderberg. This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
4: This is Helderberg FM.
5: Your community station.

0: James Blunt, 1973. Ek probeer nou dink die hele tyd, waar was ek in 1973? Ooh. Kan nie dink waar ek was nie.
1: Ook jy was daarom hier.
0: Eva Marie was ook voor dit met IT Girl. Dankie vir Marinda, wat vir ons foto's gesteer. Wie daar nog gewees? Lorenz het een gestuur.
1: Dat sy en Jaku. Ach, dis oule. Kijk, baie, die oulike bloms om in die hare. Kijk nou net
0: jy
1: al.
0: Sien. Jy sien.
1: Dis nie net genoeg om 'n blompakkie aan te hê nie, ons sit sommer blom in die hare. Fantasties.
0: Baie dankie vir almal wat foto's gestuur het. Ja, wat is lentedag, man, ons moet dit geniet. Dis 1 September en ja, ek hoop jy geniet jou nou waar jy ook al is. En ek meen ons is besig met baie te geniet hierdie kant.
1: Ja.
0: Ek meen regtig, ons is hier.
1: Geniet jy dit, Christie? Geniet jy dit saam met my?
0: Baie, ja. Nee, dis my lekker om weer, want ek leer ook nou weer by jou, nê. Goeiekies wat ek vanselfsprekend aanvaar het, sien ek nie, maar mens moet eintlik bietjie meer effort maak. ek moet so bietjie meer konsentreer om die goeiekies gedoen te kry, so. Dis lekker, dit werk eintlik lekker.
1: So is mens nooit te oud of te geleerd om te leer nie.
0: Dr. Dani Kruiven het gesê, mens moet nooit groter raak as die spel nie. Dis wat hy gesê het, nooit groter raak as die spel nie, so.
1: Wyse woorde.
0: Altyd iets om te leer. Lekker muziek nog hierna vir jou op Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.

0: Dis Mikasa met Rocket voordat gaat Shakira She Wolf op Helderberg FM. Dis tyd vir my om te groet, want Jan Willem is hier, 3 en 6 afternoon drive vir sy tyd hier op Helderberg FM. Hoe gaan het met jou, Jan Willem?
1: Altyd goed, dankie Christie.
0: Lekker, lekker, ek hou van daardie. Kyk, maar dis al wat ek teen jou hemp het, as hy is deurskynend. Dis nou blommiekies en alles.
1: Yes!
0: Maar hy is deurskynend, is dun, jy weet.
1: Ja, so, hy is,
0: kyk net daar.
1: Hy is daar een wieso.
2: Daar is iets, ja, hy is daar een wieso. Dis een mooi hemp, Christie, dis mooi kleurvol.
0: Ek weet nie van die pers tussen nie.
2: Hy, pers is die mooiste kleur. Dan.
1: Dit is dan ons kleer hier by Helderberg FM.
0: Ja, maar dit moet net hier gebruik
1: word. Okay, ek sien, ek
0: misbruik
1: sien.
0: Nie.
1: Ek verstaan, ek verstaan.
0: Jan Willem, hoe lyk jy 3 ure tussen 3 en 6 vanmiddag?
1: Johan van Sail kom kuier so bietjie vir ons tussen 3 en 4. Hy kom so 20 minute voor 4 en dan is dit ook weer 'n Dinsdag wat beteken dit is tyd vir die Subaru Secret Spot. Weer eens 'n secret mystery plek waar ons vandag gaan kuier. Daai paar leidrade wat ek elke uur vir jou gaan bring. So bly ingeskakel daarvoor as jy dink jy ken die Helderberg.
0: As jy hom nie ken nie, gaan jy leer
2: precies
0: weer te luister na waar die plekke is.
1: Net so.
0: Jan Willem, geniet het, ek sien vir jou weer morgen.
1: Tot dan toe, Christie, goed gaan.
0: En vir jou, Marijke, baie dankie dat jy vandag vir my gehelp het om al die nuus te lees en al die dinge.
2: Dankie dat ek kon, dankie dat jy my vertrouw het daarmee.
0: Ek is moeg gewees vandag, ek is nie kracht gehad nie. So baie dankie dat jy my gehelp het. Ek sien jou weer morgen, hè.
2: Sien jou weer morgen.
0: Sien jou dan. That's it for your daily date with me, Christie, for today, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Even die rest van jou lentedag, baie geniet, as ek jou morgen sien, dan is het nie meer lentedag nie. Veilig wees, sien jou morgen.
3: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
4: Turn it up.
5: Or live stream via helderbergfm.co.za.
3: helderbergfm.co.za.
5: This is Helderberg FM
3: 93.6.

0: Dit is Demi Lee Moore met daardie gevoel op Helderberg FM 93.6. Dankie aan Christian, sit op jou daily date vir dit, met hulp van Marai Karoo aan sy kant vanmiddag. Good afternoon, welcome to the afternoon drive van Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gant St. Dean Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, Oos-Kaapse ANC-takke vrees uitsluiting nadat hulle die OVK se sperdatum misloop en die vonnisoplegging van die veroordeelde reeksmoordenaar Rosemary Ndlovu en Nomsa Modau word uitgestel. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. ANC-takke in die Oos-Kaap is blykbaar in rep en roer nadat hulle die verkiesingskommissie se sperdatum vir kandidaatlyse misgeloop het. Takke in O.R. Tambo, Alfred Nzo en Chris Hani vrees hulle kan uitgesluit word van November se plaaslike regeringsverkiesing. Bronne sê interne geskille oor kandidaatkering het indiening vertraag. Van hulle het glo eers na die sperdatum by OVK-kantore opgedaag. Die ANC se provinsiale kantoor sê hy betrek die OVK oor 'n duidelikheid en gemeenskappe wag op 'n finale besluit. Die OVK sê sperdatums geld sonder uitsondering vir alle partye. Die vonnisoplegging van die veroordeelde reeksmoordenaar Rosemary Ndlovu en haar medebeskuldigde Nomsa Modau is in die streekhof in Kempton Park, Gauteng tot 15 September uitgestel. Die twee is in Mei skuldig bevind aan aanhitsing tot moord, omdat hulle in 2018 betrokke was by 'n komplot om Modau se destydse man Justice te vermoor. Die hiermoordenaar het egter die slagoffer gewaarsku. Ndlovu dien reeds 6 lewenslange vonnisse uit, as ook nog 125 jaar tronkstraf, vir moorde wat met versekeringsuitbetalings verbind word. Die saak vorm deel van 'n wyeer ondersoek na versekeringsmoorde. Die vakverbond SAFTU sê hy verwerp die poging om Eskom se finansiële prestasie as 'n ongekwalifiseerde sukses voor te stel. Die kragverskaffer het in die 2026 boekjaar ongeveer 30,35 miljard rand wins gemaak en sy 14 miljard rand wins van die vorige boekjaar meer as verdubbel. SAFTU se woordvoerder Asiwe Dhyani sê, Eskom se winsgewendheid is die gevolg van elektrisiteit wat toenemend onbekostigbaar gemaak word vir huishoudings en sakeondernemings wat reeds onder ernstige finansiële druk verkeer.
3: Eskom's profitability has been achieved not through expanding electricity demand, supporting industrialization, or reducing the cost of electricity to consumers, but by transferring the financial burden of declining electricity sales onto the shoulders of millions of already struggling working-class households through relentless tariff increases.
0: In sokkernuus, Safa het Pitso Mosimane amptelik aangekondig as Bafana Bafana se nuwe hoofafrigter. Die driemalige Kampioenliga wenner keer terug vir 'n tweede permanente termyn en vervang Hugo Broos. Mosimane se onmiddellike uitdaging is die Afrika beker kwalifiseerders waarin Suid-Afrika saam met Guinea, Eritrea en Kenia in groep D geloot is. Safa se president Danny Jordan sê die nasionale span bly 'n belangrike handelsmerk en 2030 se wêreldbeker toernooi is een van sy langtermyn fokusgebiede.
4: Bafana Bafana is a big brand on the continent and in the world. We hope that we rally behind the coach who will support Pitso Mosimane and look forward to renew our partnership and continue to work in the interest of South African football and for our national team, Bafana Bafana.
0: Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,910. Die prys van goud is $4,379.16 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $94.20 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Oos-Kaap se ANC takke vrees uitsluiting nadat hulle die OVK se sperdatum misloop. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Rain on the road, gravel under the wheels. However, today's weather changes, Subaru keeps you moving.
0: 'n Gedeeltelik sonnige dag wat môre voorspel word. Die strand somers het Wes en Gordons Bay bereik 'n maksimum van 19, 'n minimum van 11. Gribou 17.8, Stellenbosch 19.7, Kaapstad 18.13.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

0: It's Rita Ora with Anyway. Before that, Samba. 12 to 12, 14 minute na 3 op jou Subaru Afternoon Drive. Dis 'n Dinsdagmiddag. Welkom op die program. 'n Paar lekker dinge wat jy na kan uitsien. Subaru Secret Spot, waar ons 'n bietjie die Helderberg beter leer ken week vir week, leidraad na leidraad. Maar so 'n bietjie later in hierdie heel eerste uur kom kuier Johan van Sel, die hoogkundige, by my. Lekker om weer te hoor wat hy te sê het en waarna ons kan uitsien by sy praktyk. So bly ingeskakel. En as jy weet, jy moet dalk binnenkort by die oogarts uitkom of jy dalk 'n paar vragies van jouself, laat ons weet. 021-100-6936 en gepraat van daardie WhatsApp lyn, gebruik hom ook om vir my so paar WhatsApps te stuur met daai traffic. En as jy enige probleme sien op die paaie vanmiddag, ek bring vir jou die eerste verkeersopdatering van jou afternoon drive oor so 7 minute van nou, so bly ingeskakel daarvoor. Intussen, a tunes op pad van Leah, lekker local, met ligte laag en ook 'n stukkie Amy Jones.
1: The forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns, little voices in the back still hoping you'll say yes. And you do, because beneath you there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Begin jou lenteprojekte saam met Pewco. Gee jou bouprojekte 'n hupstoot met ons nuwe Stikko reeks. Kry die Stikko 20 volt borsellose inpakboor vir slegs $4.99, die 20 volt hoeksluiper vir slegs $6.99 en die 20 volt sirkelsaag vir slegs $8.99. Moenie wag nie, kom na Pewco en kry jou projek aan die gang. Promosie geldig tot 6 September 2026. Bou dit, herstel dit, voltooi dit saam met Pewco.
3: Pewco.
4: Dis lekker, dis plaaslik.
5: Jou gemeenskapsradiostasie
4: Helderberg FM
5: 93.6.

0: Jax Jones, Fireboy, DML, Me and My Guitar en Helderberg FM. So 20 minute net voor 4 op jou Subaru Afternoon Drive, soos beloof. Johan van Selhoogkundige met ons in die atelier net hierna.
1: Speelkie, speelkie in my hand, wie is die mooiste in die kom?
2: Maar dis ooglopend, jy Mona, jy is 'n lus vir die oog. Het jy 'n nuwe haarstyl?
1: Nee, ek sny nog by dieselfde salon.
2: Eureka, ek het oogklappe aan, jy het 'n nuwe bril.
1: Bril, jant! Ek het 'n nuwe raamlose multifokale bril van Sail Oogkundiges gekry.
2: Sien jy nou? Vir oogtoetse, brille en kontaklense, besoek Van Sail Oogkundiges by hul nuwe praktyk by die Golf Village, naby die hoek van Broadway en De Beers.
0: Johan van Sail weer terug met ons in die atelier. Dit is nog al 'n hele paar maande, of voel dit amper vir my vandat ek laas met jou gepraat het. Johan, goeie middag.
3: Ja, middag Jan Willem. Ja, nee, ons het lanklaas saamgesels. Lyk my as ek doen met my meer met Christy deesdae.
0: Yes.
3: Maar dit is lekker om vandag mee met jou te praat. Ek noem nou net aan jou, ek moet seker 'n nuwe advertensie maak. Daai dae toe ek 'n advertensie gemaak het, het ek nog baie hare gehad om te sny.
0: Ag nee, maar dis een van my gunstelinge ook en altyd lekker om sommer so saam met hom te praat hier van die gaan van die agtergrond. Vertel ons 'n bietjie en by die praktyk dinge gaan nog goed. Julle staan nog en julle is nog steeds by die Golf Village.
3: Ja, ons is nog steeds by Golf Village. Ons doen nog ek nog steeds het baie binokulêre visie goed, posturele aanpassings. Dis groot woorde, maar as jy enige balansprobleme het of vertigo, duiseligheid,
0: yes.
3: Weet ons doen baie van daai goed deesdae want daar's altyd 'n oogkonneksie en ongelukkig niemand kyk hoe lekker die oë werk nie en ek sê vir my pasiënte, weet dit is soos 'n as jy nou vir jou een mooi voertuig gaan koop en jy sit nou vir jou stel regtig tweedehandse bande op.
0: Oef.
3: En dan laat jy nie eers wat vir wheel alignment en balancing nie.
0: Yes,
3: nie.
0: Yes.
3: Dit is dieselfde, jy weet dit help nie net om een oog te toets en die ander oog te toets en dan nie al twee oog saam te kyk hoe werk hulle as 'n span nie.
0: Ja.
3: Weet so, en natuurlik baie keer dit ongelukkig, vooral as jy ouer word, dan dra dit oor na, jy weet, 'n bietjie onstabiliteit, bietjie balansprobleme, jy weet, en ou wil nie gaan staan en val op jou ou dag nie.
0: Nee.
3: So, ja, ons doen baie van die type goed en dit is hoekom ons nou vandag so op lengte dag
0: yes.
3: Het ons nou 'n spesiale promosie hierdie maand.
0: En dit is nou ook natuurlik nie net 'n spesiale promosie nie, die promosie kom saam met 'n groot viering en nog 'n mylpaal by
3: ja,
0: die
3: praktijk. Ja, dit is nou eindelijk eers volgende maand op my verjaarsdag maand, maar ek dink ons gaan sommer dit nou so half aanhou, maar ons doen hierdie maand nou, doen ons, as jy 'n multifokaal kry, dis nou, kry nou juist vir ons pasiënte wat nou 'n bietjie ouer is, as jy 'n multifokaal kry en jy wil altyd 'n multifokale donkerbril gehad het, dan gee ons vir jou 'n gratis multifokale donkerbril ook.
0: Wow.
3: Ja, gratis stel lense, weet jy betaal net vir jou raam en daar gaan jy. So jy koop 'n bril en dan kry jy basies 'n bril gratis.
0: Gratis. Nou kyk, ek dink dit sal die geval wees sommer by jou oogarts of by 'n plek waar jy 'n bril kan kry die. En dit hierdie special is nog geldig van vandag af. So mense kan nog reeds so vandag
3: van
0: kom.
3: Van vandag af. Ja, ek dink ons is net klaar vir hierdie week vol maar ja, maar van vandag af. So as jy 'n afspraak maak en jy het nou al lank 'n somer,
0: ja.
3: Ek weet nie hoe lang nie, hulle sê, ons kry bietjie reën alweer,
0: yes.
3: Maar ja, as jy nog altyd 'n donker bril wou gehad het, wat jy mee kan ver kyk en lees, vooral as jy ouer is, dan is hierdie nou jou geleentheid. So kom in, kry vir jou gewone multifokaal, net 'n gewone wit multifokale lens,
0: yes.
3: En natuurlik ons doen net die premium multifokale lense, en jou tweede paar is ook 'n premium multifokale lens,
0: wow.
3: Jou gratis paar basies. So kom in, kry vir jou stel lekker multifokale lense met 'n anti-weerkaatsing bedekking,
0: yes.
3: En dan kry jy jou tweede ene met 'n getint, en jy kan met hom ver kyk en naby kyk, daar gaat jy.
0: As iemand te wonder oor hierdie anti-glare coating en hulle is nie heeltemal seker wat precies dit is nie. Wat van jy in jou opinie of sommer so vinnig, wat is dit
3: so,
0: precies?
3: As die mens kyk na, het ons allemaal het al deur 'n verkyker gekyk of miskien selfs 'n kamera lens gebruik en so. As jy so na die lens kyk, dan sien jy partykeer so 'n persgroen skynsel.
0: Ja.
3: Dis wat ons nou doen op brille. So in die ou dae was dit so duur gewees. Ons het dit nie kon bekostig om op brille te sit nie. Maar as jy ouer word, val as jy ouer word en jy het enige tipe van Jy weet, hierdie flouters, as jy so bykie het, in die aand kyk na ligte en daar so skaduwee op die liggie.
0: Yes.
3: Daai coating doen twee dinge, hy beskerm jou oë en hy vat al die weerkaatsings weg.
0: Wow.
3: Al die weerkaatsings en glare, so dis nie net vir aand nie, maar dis ook vir die dag.
0: Yes.
3: So ek sê vir mense dat, en natuurlijk weet ek, as jy ouder word, baie keer die oog binnenkant, is nie so glashelder meer nie.
0: Ja.
3: En
0: ja.
3: Dan as jy vir iets kyk, dan lyk het baie keer of daar so 'n tipe van 'n spinnerakkie voorby kom. Jy weet, ek moet sê, dit kan nogal irriterend word, hoor, maar ja, so die coatings help baie daarmee dat jy kan duideliker sien, en van 'n wetenskaplike punt, dit verminder soek jy daai weerkaatsings en refleksies, maar dit gee ook vir jou meer duidelike lig deur, so hy gee vir jou meer lig deur na die pupil, jou pupil is 'n klein bietjie kleiner, en jy sien baie beter as dieselfde lens wat nie 'n coating op het nie, en teen as ek weer kom, dan gaan ek vir jou 'n lens bring, wat halfte van die lens het die coating op, en halfte van die lens het nie die coating op, die gewone bril lens, ne? En jy sal verstom wees in die verskil hoor.
0: Ja, is ongelooflik, ek het nooit rarig gedink dat het ook die oog kan beskerm, nee, ek het gedink dat het helpt ook net met hoe jy goed te sien, of hoe jy weet soos wat die bril nou maar getoets is, jy weet dat jou bril dan met jou oog dat een bietjie sterker sien, of wat ook al, maar is interessant om te hoor dat het wel ook die oog beskerm, so het is half nodig om in te kyk in sikke type dinge en hierdie type coatings, vooral met hierdie type special wat nou harte by JJ van sel oogkindig is. Ja. As iemand een afspraak wil maak, Johan, hoe kan hulle te werken gaan?
3: Bel
0: ons
3: met die praktijk 021-854-7396 dus 021-854-7396 en net van interessant het, ek sien, ek kyk soms so na jou, toe jou ken optel, dan sien jy het ook een coating op.
0: Yes, ek het. jy sien om seker so hier die kante uit die asper die lucht opvang.
3: Yes, maar kyk, as jy eerst een coating gehad het, ne, dan om een gewone bril lens te dra daarna is baie moeilik, maar die groot klagte wat mense altyd het, ne, hulle sê dat die coatings word baie vinnig vol merke.
0: Wow.
3: Ja, hy weet, as jy om een keer in hom vat, weet dan die vet, die vingermerke, hulle losend, ne? So ek sê vir mense, as jy al die type brille met coatings op, die anti-glare coating, as jy hom skoon maak, dan spoel hom af met warm lopende water.
0: Yes,
3: okay. En wat beteken die ouens doen, hulle vat so 'n t-shirtjie of 'n sakdoekie en dan, asel hom so uit en dan vryfel hom, ne? Maar ongelukkig, deur die proces, daar is beteken 'n bietjie stoffies op die lens,
0: ja.
3: En dan maak jy een type van een paste. So ons het so een hele video op ons YouTube kanaal, weet hoe om een bril skoon te maak.
0: Recht skoon te maak, ja.
3: Weet so, jy spoel hom eers af en dis soos kar was,
0: yes,
3: ne? Jy gaan ons nie het seep opgooi en begin kar was, ne?
0: Ja, nee.
3: Jy gaan hom eers die stof afspoel.
0: Afspoel en afwas.
3: Mense, die selfde ding met jou bril, ne? So een keer een week, twee keer een week miskien, het warm water, spoel hom af onder die lopende warm water, vat een klein bietjie seep, was hom lekker, kry al die vetjies af en so, spoel hom weer af onder warm lopende water, en as jy hom net skud, dan gaan jy sien die water val omtrent af, want die lense is wat hulle noem hydrofobies.
0: Oor so hy spoot so met die water
3: Die
0: weg.
3: Water val so half af van hom, ne?
0: Yes.
3: So as jy hom so een of twee keer geskud het, vir alles hy warm is, vat jy so my, weet ouwens, die toiletpapier, tissue, as jy hulle nie het gaan krap, nee man, jy vat hom net sagies, jy druk hom net so half droog, en hy brille kom prachtig uit, hy hou langer, en natuurlijk as hy sy toe is waai, en het een metaalraam, en jy vat in hom, dan word die bril baie keer elektrostaties.
0: Wat?
3: Want jy vat mos nou die ding, dis mos nou die wind wat
0: waai,
3: en in Johannesburg, ne? Ek sal nooit vergeet iets, een dag, toe wil ek so iemand raak, toe het,
0: shokkie
3: so af, ne? En toe tref het my een dag hier in die Kaap, dat as die wind so waai, al die syd oos, en jy vat in jou gezig, en ek dink ons allemaal het vir die eerste keer gesien in COVID, hoeveel keer jy in jou gezig vat, ne?
0: Ja.
3: So as jy in jou gezig vat in die wind waai, dan charge jy jou bril, en as hy enige stof is in die lucht, dan gaan sit hy op jou bril.
0: Yes.
3: Want ek kon nooit verstaan, jy weet, ek staan Gordon's Bay, dan loop ek uit 5 minute en 10 minute later kom ek terug, en dan dink ek myself, nou wat het nou gebeur?
0: Hoe nou?
3: En dan eerst later, dan toe klik het, dus omdat ek nou my bril, my gezig gevat het, ek het 'n metaalraam, soos wat ek nou op het, en ongelukkig metaalraam is meer vatbaar vir dit. So ons het hierdie lekker bril special nou, vir meer vir ouwe patiënte, een multifokale bril, een premium multifokale bril, jy weet, koop vir jou raam, een lekker stel lense, en so ek sê, kry vir jou coating op, en dan gees vir jou een gratis multifokale sonbril, jy betaal net vir jou raam, en daar gaan jy.
0: Jissie, so makkelijk soos dit, en dit word, jylle hanteer alle mediese fondse, die grote mediese fondse, en al die bedinge waar mense nie op te bekommer.
3: Nee, glad nie, ons het by allemaal ingekontrakteer, Discovery patiënte, jylle kry nog steeds jylle afslag
0: yes.
3: by ons praktyk, weet so, ons is 'n geregistreerde Discovery praktyk ook as sulks. So en ons het 'n groot verskeidenheid lekker rame, jy weet enigiets hier van R800 vir 'n raam
0: yes.
3: en na R3,000-4,000 toe vir die duurder, jy weet moderne
0: yes.
3: brand names, jy weet as jy iets fancy soek. Natuurlik ook 'n groot reeks rame vir ons pasiënte wat ouer raak, wat iets ligs soek, wat 'n lekker ligte raam soek en 'n ligte stel lense.
0: Yes, iets wat nie so swaar is nie ja. En wat amper nie eers voel dis dat daar 'n bril op jou gesig nie.
3: Absoluut, absoluut, yes. ja. So natuurlik, ons het ook baie inligting op ons YouTube kanaal en
0: yes.
3: Facebook en natuurlik, jy het soek die belly praktyk as jy afspraak wil maak. Ons is beskikbaar nou en ja, kom kuier vir ons.
0: Maak seker jy maak gebruik van hierdie special, dit hardloop van die 1ste tot die 30ste September. Maak seker jy kontak hulle ook op 021-854-7396 of gaan besoek hulle sommer daar by die Gold Village. Stap in,
3: ja.
0: maak 'n afspraak en kyk wat hulle vir jou kan doen.
3: Ja, ons is reg langs Fancy Franks en soek jy alternatieflik Google maar net JJ van Sail Optometrists. Hmm. En as jy enige tipe van oogkwaal het of katarakte wil laat doen en so, weet ek het 'n YouTube kanaal, gaan na YouTube toe, sit in JJ van Sail Optometrists.
0: Yes.
3: Ek sien my video's is wel iets soos 55,000 keer al gekyk.
0: Wow.
3: Ja, kan jy glo, ek het nooit gedink nie, ne?
0: Wel gedaan.
3: Ja.
0: Ek sal verseker 'n bietjie gaan loer wat daar aangaan het, wat was nog 'n paar maande ook wat ek laas daar gaan kyk het, so ek moet bietjie gaan opdateer en kyk wat daar aangaan.
3: Ja.
0: Maar ek sien uit van ons volgende geselsie weer, Johan.
3: Baie dankie, Jan Willem, jy moet 'n baie lekker dag hê en geniet dit hoor.
0: Dankie, lekker week, laat het goed gaan tot ons weer praat en groete vir almal by die praktyk.
3: Dankie.
0: Dit is die Subaru Afternoon Drive, so 8 minute voor 4. Goeie Reg.
4: Storms, potholes, gravel roads, and the unexpected. Some drivers focus on the conditions, but others have something else on their mind, like the little ones in the back seat, who don't care about the weather at all. Because to them, this isn't a rough road, it's just time with you. And when the drive feels this steady, this effortless, you stop thinking about the road and start falling in love with the journey. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
5: Helderberg FM 93.6. Here for you.

Dis Elsje met Somers het op Helderberg FM 93.6 en dit is nie jou secret spot van die Subaru secret spot vandag nie. Somers het wees, ons is nog op pad soontoe, as dit raak vir jou nog 'n leidraad kan wees. Begin in Boulders Beach, toe was ons in St. James, toe was ons by die Duine en Baden Powell Drive na by Makassar en dit is die route wat ons volg, so volg haar die padkaart, dan kyk jy waar toe ons gaan. Nog 'n leidraad wat ek vir jou hierdie uur kan gee is if you are looking for this place in Central Somerset, West Strand or Gordons Bay, you are in the wrong place, but not necessarily far away. Dis net die verkeerde dorpie, net die verkeerde naam. One road near this hiding place or near the secret spot today can take you towards Makassar in one direction and Somerset West in the other. So, a pad by hierdie secret spot van vandag kan jou in een richting vat na Makassar toe en in die andere richting van die pad jou Somerset West toe. Waar is ons? Dink aan die middel rond. 021 100 6936.

It's Jeremy Loops with Down South on Helderberg FM. 11 minute voor 5, dis byna Chaila tyd. Ek hoop jy is reg vir daai klokserai 5 uur slaan en op my pad huis toe te vat. Ek bring vir jou 5 uur jou nuus en gevolg daarna 'n verkeersopdatering om jou pad huis toe makliker en vinniger te maak. Intussen en nou my uitdraag met daai tune vir net na 5 wat jy dink ek nie sal ken nie. Name That Jam en bly ingeskakel om uit te vind wat die Subaru Secret Spot vir hierdie week is. 021-100-6936 as jy nog wil 'n paar raaiskote vat. Daai WhatsApp lyn is nog oop en reg. 10 minute voor 5. Goeiemiddag. Tunes apart van Black Coffee, David Guetta, Tomorrow Day with the Planetoids and So Cool right here on Helderberg FM and the Subaru Afternoon Drive.

0: It's Becky Hill and Galantis with Run on Helderberg FM 93.6, 5 o'clock, time for the news.
1: Helderberg FM 93.6, here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die parlement se ambtsklagkomitee het sy benoeming van advokaat Tanezani Maroncella as getuienisleier herroep en Statistieke SA sê huisprake raak meer as 1 miljoen huishoudings. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die parlement se ambtsklagkomitee het sy benoeming van advokaat Tanezani Maroncella as getuienisleier herroep. Die komitee is gereed om president Cyril Ramaphosa te ondersoek oor die Palapala-sage. Die ANC en Patriotiese Alliansie se verteenwoordigers het aangevoer daar bestaan 'n persepsie dat Maroncella bevooroordeeld was, soos Ramaphosa vroeër gesê het, terwyl ander partye die voorstel teengestaan het. Die mosie is met 18 stemme teen 9 aanvaar. Die sekretaris van die parlement stel die getuienisleier aan na die komitee se benoeming. Dan meer as 1,5 miljoen huisbrake is in die 2025-26 boekjaar aangeteken met meer as 1 miljoen huishoudings wat geraak is. Die opname toon diefstal van persoonlike besittings was die algemeenste misdaad en het sowat 1,2 miljoen mense geraak met rooftogte op straat die tweede algemeenste. Risenga Maluleke van Statistiek Suid-Afrika sê die verslag toon slegs 38% van mense voel veilig genoeg om snags alleen in hulle woonbuurte te stap vergeleke met 81% gedurende die dag.
2: We can see that all the crimes have decreased except murder that has gone up by 21.4%. And of course, we look at theft of livestock and poultry went down by 13.6%.
0: Die voorsitter van die Madlanga-kommissie, afgetrede regter Mjuseli Madlanga, het beslis die geskorste adjunkt van misdaadintelligensie, generaal-majoor Ferro Khan, se mediese toestand moet bekend gemaak word. Die kommissie het teruggedateerde mediese verslae ondersoek wat ingedien is om Khan se afwesigheid vandag by die kommissie te verduidelik. Madlanga sê 'n uitspraak soortgelyk aan die rakende die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, sal van toepassing wees. Madlanga sê ook daar is tans onvoldoende bewyse om 'n onafhanklike mediese ondersoek te gelas.
3: I will not say that General Khan being examined by an independent doctor. General Khan's condition must be disclosed, but what must not be disclosed are the details concerning that condition.
0: In sokkernuus, die African Restoration Bank het 'n dringende aansoek by die Hooggeregshof ingedien om die plaaslike sokkerbeheerliggaam SAFA se verkiesingskongres wat vir 12 September geskeduleer is te stop. Die ARB-president Vuyosile Charles Nabeni wil hê die hof moet die verkiesings verbied totdat bestuurskwessies opgelos is. Die aansoek vra vir die openbaarmaking van SAFA se grondwet, wysigings, verkiesingskode en kandidaatlyste en bevraagteken of die wysigings behoorlik aangeneem is. Nabeni sê hulle versoek sake redding indien dit van toepassing is, alternatiewe bestuursverligting en ook 'n forensiese ondersoek. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,730. Die prys van goud is $4,332.69 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $94.81 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die parlement se ambtsklagkomitee het sy benoeming van advokaat Tanezani Maroncella as getuienisleier herroep. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM 93.6, here for you with local and international news.
4: From school runs in the rain to roads less traveled, Subaru keeps your journey moving, whatever the weather. Here's your weather update.
0: 'n Gedeeltelik sonnige dag om te verwag môre met die strand Somerset West Gordons Bay wat 'n maksimum van 19 grade bereik en 'n minimum van 11, Grabouw 17.8. Stellenbosch 19.7, Kaapstad 18.13.
4: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 5 minutes past five. Good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young Spanel BT Center. When life hits you with an unexpected dent, we rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jongs Panel Beating Centre, the name you can rely on. In Aldeburgh, slow-moving traffic to be expected on the N2 towards Victoria Street and in Strand Broadway Boulevard towards Debos and on Main Road. In other traffic-related news, Barden Island, Marine Drive, queuing traffic throughout the Milnerton area. And in Mowbray, Klipfontein Road, queuing traffic to be expected. Congestion reported on the N2 inbound at the ramp to Jake's Harville Drive, the M7. Your left lane will be closed. That is your traffic update for now. If I missed out on anything, let me know. 021-100-6936.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Aldeburgh FM
5: 93.6.
1: Your community station.

As my woorde lê soos water en my hart my los verlate, stroom op vir die troubadure, kyk deur my oë, kom vaart dit toer. As die windhuil som haar lag, sien ek liefde som kragtig,